yuqori, bo'g'iqroq ovozda gap qilishlari Jang Bojiga sal o'xshab ketadi. U lavlarini tishlab turib, "Sizdan yordam so'rab keldim. Opamning do'stini yo'qotib bering", dedi. Bu gapni anglab qo'rqib ketdim. Bu qar jamiyatdan odam o'ldirib berishni talab qilishga o'xshamdi nima? Opangizning do'stligi uchmisiz? Albatta. Bu gaplarimni hech kimga demang. Menga demayman deb va'da bering. Bu gap meni tanglikda qo'ydi. Uni bir bola degandim-u, agar u odam o'ldirishni ko'zlasa, cho'qqi munosabatlik organlariga ma'lum qilishim kerak-ku. Agar uning talabini rad qilsam, ko'nglidagi gapni demisa, yordam berish sug'i chalishdi. Bu temadan o'zimni qochirib, asta eg'iz ochdim. Opangizning do'stini yo'qotish degan nima gap? Yo'qotish degan bu gapdan qon purab turdi. Saqchi filmlarda qaroqchilar birarini o'ldirib yetish uchun mushi gapni shildidi. Mening yo'qotish deganim, opamning do'stini uyimizdan chiqarib yetish. U opamning vaqtini egilib oldi. Ular atadan kechgacha to'xtamay paranglashqashqa, opamning menga faqat vaqti yetmayotdi. Birar ishqi yo'liqsa, uning bilan paranglashmay, men bilan mu paranglashib, fikrimni anglab baxsi bo'ladi. Aslida mundaq ekanda, Jang Shaojianning lug'atida yo'qotish degan so'zning o'ldirib yetish degan ma'nosi yo'q ekan. Uydan chiqarib yetish degan ma'nosi bor ekan. Men yenik tinib olib, Jang Shaojian, opangiz siz bilan yetarli fikr almashtirmaydi ekan. Buning xil fikringiz bor ekanda, dedim. U xuddi sirdosh do'stini topgandek qadini ruslab tik o'ltirdi. Shundoq, opamning ko'nglida nimishi bo'lsa do'stligida edi, menga demaydi. Uyimizning ishlarini uningga demay menga deyishi kerak. Uningga do'sti yaqinmi yoki menmi? Jang Shaojianning menga tikilgan chiroyli qora ko'zlaridan jiddiylik va alam chiqib turardi. Uyingizning ishini albatta siz bilan maslahatlashish kerak. Bu ishda siz uningga eng yaqin deb posiya bildirdim. Bu gap uningga yoqdi. To'g'ri. Opamning o do'sti opamga atadan kashkichi yipishib oldi. Opamni ajrashtirib, oilamizning inoqligini buzib, bizni vayron qilmoqchi. Uning kirpiklari namlashdi. Uningga qog'oz sunib berdim. U qog'ozni olmay, ko'zlarini chimchiqlatib, ko'z yishini quritmoq bo'ldi. Natijada kirpiklari bir-biriga chaplashib, kichik cho'tkaga o'xshab qoldi. Qarg'anda Jang Shaojianning ko'ngli xiris va ziddiyatga to'lgan bo'lsa kerak. Opasining do'sti bola qazoning boshlamchisi ekan. Shaojian, opangizning do'sti oilalarini baxtsiz qilib qo'ydimi? Deb so'rdim. U beshini lang'ishtib, shundoq deb javob berdi. Opangizning do'stining yomonligini konkret deb bera olamsiz? U tuyuqsiz tikilib qoldi. U anchamo eski emas bo'lmasa, et bayramlarda menga sovg'a berdi. U opamning yaqin do'sti. To'va. Men uning opasining do'stini erkakcha o'xshaydi, hatto uchinchi shaxsmidu deb gumonlanib ketibdiman. Bu do'stilda ayol kishi ekan emasmi? Kallamda shu zamon bu qizning onasi qo'shchini sixlab muhabbatlash kuchisimidu degan xayolni kezib o'tdi. Bo'lmasa ikki ayolning munosabati Jang Shaojianni buncha biyoram qilmas bo'lg'aydi. Psixik maslahat berguvchining kallasining sur'ati tez kompyuterga o'xshaydi. Maslahat so'rg'uvchining har bir yig'iz gapi uning kallasida nurg'ulg'an faraz va xayollarni paydo qiladi. Mo'ng'lag'an ehtimolliklar laylab yurgan botilkaga o'xshaydi. Maslahat so'rg'uvchining qalbidagi alvastining qaysi botilkaga yashiringanligini bilib bo'lmaydi. Siz o'ylagan farazlar oxir berib haqiqiy sabab emas, rangdor ko'piklar bo'lib chiqdi. Siz sal qarg'on biror jumla gapda maslahat so'rg'uvchining duch kelgan masalasining ochiqcha yashirilgan bo'ladi. Lekin bu qitim men qattiq qaymoqib qoldim. Muallimning bizga o'zingizning farzini qarshi tarafning realligi deb qaravamang. Uning oldiga o'tvamang, faqat agishing. Agishing. Agashsangizli bo'ladi deganlarni esga oldim. Kayfiyatimni qaytadan tangshab Jang Shaojianga opangiz bilan do'stining do'stligiga hasad qildi ekansiz dedim. Jang Shaojian ixtiyorsiz hasad? Men bu nuqtani o'ylab baxmabdiman dedi. U beshini bir yonga qiysaytib, birdam o'ylangandan keyin ma'qul. Hasad qilganmi bo'lay? Xaqla, qiz opasining eng yaqini deydi ekan. Lekin opam meni eski chaponni tashlab atgandek tashlab atdi. Ko'nglidagi gaplarni menga demaydi dedi. Opangizning ko'nglidagi qaysi gapini deysiz? Jang Shaojian xeyligacha jimib ketdi. Agar men xeyli tarbiyalangan sapoliq psixik maslahatchi bo'lmagan bo'lsam, o'ltiribli uxlab qolardim. Uning gaplarining intayin muhimlik

psixikalik ehtiyaj uchun yemaklik yeyishdan xoshallikqa erishadi. Ularning cho'ng miyasining yemaklikka bo'libmi moy tarkibi yuqori yemaklarga bo'lgan intilishi bir xil kuchli kuchga aylandi. Hatto oshqozon uchaydan kelgan to'yish signalidan eshib ketib, ular to'ygan taqdirdami yana ozroq yeyalaydi. Ikki vaqt taom orliqida yana ozroq ushoq tushak yemaklarni yeyalaydi. Uning ustiga bugun bu kishilarni yuqori qandlik, yuqori moyliq yemaklarga, masalan, totli yemaklarga texmi moyil qilishi mumkin. O'xshashlar badanimizda yana harakat qilg'isi kelmasligini mavjud bo'lishi mumkin. 2014 yılı semizlik kesili ve metabolizm universal kesellik alametiga karta elip berilgan bir türlik tatqiqatın baykılışça, semizlik kesili girttar bolgan bimarlarının erkitinin kemçil bolishi, ergizmu onlarının subyektiv cihette erket kılgısı yok emeslikidin emesken. Biz aldı bilen hayatlıqnın dastlabki mezgildiki ozuqlıqnın semizlikki bolgan təsirini çünüp baqaylı. Hayatlıqning dastlabki mezgili, homila mezgili, bu vaqtning emish mezgili va ona sutidan ayrilgandan keyingi bir mezgil, ya'ni odatda 3 yosh ichidagi mezgilni ko'rsatadi. Bu yana ko'znak mezgil deb ataladi. Bu chaqda organizm to'lib toshgan hujayraning bo'linishi, ko'payishi, parchalanishi va to'qilma a'zolarining shakllanish bosqichida turadi. Tashqi dunyodagi har xil g'idiqlashlarga intayin sezgir bo'ladi hamda asti saqlash paydo bo'ladi. Bu xil asti saqlash quramig'i yetganga qadar davomlashadi. Quramig'i yetgandan keyingi semizlik va munosabatlik osti xarakterli kasalliklarning paydo bo'lishi taraqqiy qilishiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Hayotlikning dastlabki mezgildagi nachar tomoqlanish omillari, jumladan homildorlik mezgilida homildor ayollarda oziqlik kamchil bo'lish yoki ishib ketish, ziyodi baldur ona sutidan ayrish, qo'shimcha yemaklarni ziyodi ko'p berish va bu vaqtlarda oziqlik ishib ketish qatorliklar bu vaqtlarning badan og'irligi va salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatib qolmasdan yana quramig'i yetgandan keyingi semizlik va aloqador so'zilma xarakterli kasalliklarning qo'zg'ilish xavfini oshirib yetadi. Yana nurg'un do'stlar, nima uchun jinimizning barcha harakat qilsakmi badan og'irligimiz tushmaydi deb o'ziga savol qo'yishadi. Bir qism sabablar tufaylidan yog' ozib ketgan muskullar ko'paygan bo'lishi, shunga garchi badan og'irligi o'zgarmagan bo'lsa-mu, badan shaklida kichiklash bo'ldi. Yana bir qism bo'lsa energiya to'liqlash mexanizmi masalasi. Energiya to'liqlash mexanizmi deganimiz badan har xil usullar orqali energiya tangponligini tirishib saqlab, energiya manfiy tangponligining paydo bo'lishidan imkon qadar saqlanishni ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, siz o'zingizni tomoqdan qisqa vaqtingizda badaningiz noyit aqlli bo'ladi. O'zingizni qo'g'dash uchun asosiy metabolizm nisbatini to'vallatadi. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyatingizni oshirganda asosiy energiya sarfiyatini to'vallatish orqali tangponglikni saqlab, harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdami umumiy energiya sarfiyatini oshirganlik bo'lmaydi. Insonlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi bu xil uyg'unlashish oz yesa oz ishiltadigan, yemisa o'rixlamaydigan ahvolni keltirib chiqargan. Bo'libmi, moy miqdori bir qadar yuqori bo'lgan semiz kishilar tomoqni qisqandan keyin osonla texmi kuchlik energiya to'liqlay oladi. Shunga ularning o'rixlashi texmi qiyinlashadi. Shunga bu mexanizm sizning harakat miqdoringizni yuqori mo'lcharlab qo'ydi. Badan og'irligi normal kishilar uchun aytganda asosiy energiya sarfiyati azayganlikdan harakatdan keyingi o'rtacha energiya to'liqlash nisbati 28% bo'ladi. Harakat orqali xo'rgan issiqlikning 28% tejab qilindi. Faqat 72% ortiqcha ishib ketgan sarfiyat hisoblandi. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha, semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda, harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchli bo'ldi ekan. Semizroq kishilar to'piy harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning 49% xo'rab tugaydi. Jabolik harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning unumi amaliyotda yermig'i yaqin bo'ladi. Agar bu vaqtda siz yana yetarlik tomoq yemasangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tovallab ketadi. Mundaqcha aytganda, siz kechada uxlagandimi, energiyani burunqidan oz sarf qilasiz. Bundan boshqa, harakat qilganda kundalik energiya sarfiyatiga sal qarashqi bo'lmaydi. Energiya sarfiyati 3 jihatga shiltiladi. Biri asosiy energiya

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizda bo'lsin.

Sofiyaning yuragining ajiz soqib turishi uning hayot ekanligini isbotlab turadi. Subat to'rni qaynoq suvda ezib, qo'shiq bilan uning og'ziga pat-pat temitib qo'yadi. Ammo to'ra uning keliga mangmay, javg'aylardan eqib ketadi. Subat doktorni boshlab keldi. Doktor endi to'rni to'xtatishni. Sulpiyaning sanoqliq kunlarli qolganligini aytdi. Subat Sulpiyadan ayrilishdan iborat bu reallikka yuzlanganligini o'ylaganida o'zini yo'qotib, hoylining ichida savdoydek minib yuratdi. Bir kuni u hoylining ichida yana minib

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

Pul qarz olmoqchi bo'lib rad qilindi. U qashtash o'g'irlab 600 yuan yetibdi. 7-nji oyning 10-nji kuni soat 16 atrofida Charchan noyasidagi bir qashtash do'konida do'kon egasi Xu Famlik mollarni radlayotganda 4 qashtashning izdireksiz yo'qab ketganligini bayqadi. Umumiy qimmati 3500 yuan bo'lib, Xu Famlik darhol soqchiga ma'lum qildi. Charchan noyilik gungan idorasi jinoiy ishlar tahqiqlash cho'ng atirdi, soqchi ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol tekshirishni qanot aydirdi. Xalq soqchilari atroflik tahlil qilish, muhokama qilib hukm qilish orqali Xu Famlikni zo'r gumonlik deb qardi. 7-nji oyning 12-nji kuni soat 17 atrofida xalq soqchilari Xu Famlikni tutib kelib, o'g'irlangan 4 qashtashni qaytirib keldi. Xu Famlik bilan Xu Famlik tonish qilib uzoq yil bo'lgan do'stlardan edi. 7-nji oyning 8-nji kuni tushdan keyin Xu Famlik qo'li qisqa bo'lib qolib, Xu Famlikka undidorda uchur yollab 300 yuan qarz so'rdi. Kim bilsin, Xu Famlik chiroylikcha rad qildi. Xu Famlik ko'nglida norozi bo'lib, qarz berib turmagandan keyin o'zim olaman go' deb o'yildi. Xu Famlikning do'konidagi bo'shliq tor bo'lib, odatda u sotish oldida turgan bir qism qashtash materiallarini eshik oldiga qo'yib, kechida nepiz raq bilan yepib qo'yishga odatlangan edi. Deli yuz bergan kuni soat 4:20 minut o'tganda Xu Famlik Xu Famlikning qashtash do'koniga kelib, ishik oldiga qo'yilgan taxminan 2.5 kilogram og'irlikdagi 4 qashtashni o'g'irlab ketdi. Ertasi u qashtashni 600 yangi tuvan bo'yida sotib etdi. Navbatda Xu Famlik o'g'irlik jinoyatiga chetishlik bo'lganligi uchun qonun bo'yicha jinoiy ishlar majburlash tadbiri qo'llanildi. Delo yana ilgirilgan holda taqiqlab bajarilmoqda.

Eri vasiyat avolisi qilsa, farzandining mirosini burunqi xotinining elib olishidan saqlangani bo'lamdi. Tuvanda bu haqda qonun savodi so'zlab berimiz.

0: Jordaniya Jungo bilan birlikda Arab elleri Jungo munosabatini yangi saviyaga ko'tarishga turtki bo'lishni umid qiladi. Wu Jinglong ko'rishdi billa bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik siyosiy maslahat kengashi 14-chi navbatlik mamlakatlik komitetining 54-chi qatimliq raislar yig'ini 8-chi ayning 24-chi kuni Beijingda ochildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetining a'zosi. Mamlakatlik siyasi kengashining raisi Wang Honing riyosatchilik qildi ham so'z qildi. Yig'inda mamlakatlik siyasi kengash raislar yig'inining mamlakatlik siyasi kengashining 2026 yilning oldingi yarim yillik xizmat ahvoli to'g'risidagi dokladi qarab chiqilib ma'qullandi. Siyasi maslahat kengashi 14-chi navbatlik mamlakatlik komiteti doimiy komitetining 18-chi sonliq yig'inida doklad qilinadi. Yig'inda Gu Xueming, Hao Rong, Shin Baowen, Li Heyuanning siyasiy maslahat kengashi 14-chi navbatlik mamlakatlik komitetining a'zolik salohiyatini amaldan qoldirish to'g'risidagi qaror qarab chiqib ma'qullanib, siyasiy maslahat kengashi 14-chi navbatlik mamlakatlik komiteti doimiy komitetining 18-chi sonliq yig'inida jazmlashtirishiga sunildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyasiy byurosining a'zosi, mamlakatlik siyasiy kengashining muavin raisi Shi Taifeng, mamlakatlik siyasiy kengashining muavin raisi Hu Chunhua, He Houhua, Liang Jinying, Bashuji Xi Jinpingning yaqinda qilgan muhim so'zi va muhim yo'l yo'riqining ro'yini o'rganish, izchillashtirishni cho'ridab so'z qildi. Mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raisi, qo'shimcha bosh kotibi Wang Dongfeng qatorliqlar aloqador qaralmalar to'g'risida izohat berdi.
0: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimiy Komitetining a'zosi, mamlakatlik siyasiy kengashining raisi Wang Huning 8-chi ayning 24-chi kuni Beijingda 3-chi navbatlik Jungo Amerika yerim rasmiy so'zlashuv qatnashish uchun kelgan Amerika vakillari bilan ko'rishdi. Wang Huning mundaq dedi: "Bu yil 5-chi ayda rais Xi Jinping Jungoga ziyoratga kelgan Zongtong Trump bilan Jungo-Amerika munosabati va dunyoning tinchligi, taraqqiyotiga munosabatlik zo'r masalalar to'g'risida chuqur fikr almashtirdi. Jungo-Amerika bilan birlikda tirishib, ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtoq tonishini umumiylik to'g'ri amaliyalashtirib, o'zaro to'g'ri tonishni ilgari surib, bir-birining yadroliq manfaatiga hurmat qilib, har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni kuchaytirib, ixtiloflarni muvofiq boshqarib va tizginlab, Jungo bilan Amerikaning ijobiy strategiyalik muqim munosabatini faol barpo qilishni xohlaydi. Amerika vakillari monolani bildirdi. Hozir Amerika Jungo munosabati alohida vaqt nuqtasida turibotdi. Ikki davlat boshliqlarining yaxshi munosabati Amerika Jungo munosabatining eng qimmatli, eng muhim tarkibiy qismi. Ikki tarafning ikki davlat boshliqlari hosil qilgan ijobiy strategiyalik muqim munosabat o'rnatish o'rtoq tonishini birlikda amaliyalashtirib, korxonalarning hamkorligini ilgari surib, odamiyat almashtirishni kuchaytirib, Sun'iy aql qatorliq jihatlarda xavf xatarning oldini elib, ikki davlat va dunyoga baxtiyor tishni quvvatlayman. Juchang Wang Dongfeng qatorliqlar ko'rishdi billa bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Davlatning muavin raisi Xanjing 8-chi ayning 24-chi kuni Beijingda Kuvaytning diplomatiya vaziri Jiloh bilan ko'rishdi. Xanjing monolani bildirdi. Jungo bilan Kuvaytning an'anaviy do'stligi chuqur. Yaqin qiladan buyon rais Xi Jinping va Amir Mishalning strategiyalik yetakchiligida Jungo-Kuvayt munosabati yaxshi taraqqiyot vaziyatini saqlab, har qaysi sohalardagi almashtirish va hamkorlikda uzluksiz ilgirlashlarni qo'lga keltirdi. Bu yil Jungo bilan Kuvayt diplomatik munosabat o'rnatganligining 55 yilligi. Jungo-Kuvayt bilan ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtoq tonishini birlikda amaliyalashtirib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni mustahkamlab, amaliy hamkorlikni kengaytirib, ko'p tarafli hamkorlikni quyuqlashtirib, Jungo-Kuvayt strategiyalik hamrohlik munosabatini texnik yuqori saviyaga ko'tarishni xohlaydi. Jungo yarashtirish va suhbatlashishni davomli ilgari surib, O'rta Sharq rayonining tinchligi va xotirjamligini balduroq asliga keltirish uchun tirishchanlik ko'rsatishni xohlaydi. Jiloh monolani bildirdi. Kuvayt Jungo munosabati uzoq tarixga ega. Jungoning uzoqdan buyon Kuvaytni qimmatli qo'llab kelganligiga rahmat. Kuvayt bir Jungo prinsipida chang turadi. Jungoning xalqaro va rayon ishlarida o'ynagan muhim roliga yuksak aprin aytadi. Ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligining 55 yilligini fursat bilib, ikki tarafning har qaysi sohalardagi hamkorligini chuqurlashtirib, Kuvayt bilan Jungoning strategiyalik hamrohlik munosabatining yangi istiqbolini uzluksiz etishni xohlaydi.
0: Stansimiz xabari. Amerikaning moliya ministri Bessnet 8-chi ayning 24-chi kuni tushdan keyin

Hürmet radio dinleyiciler. Mongoliyaning sharq o'lkasi Dashi noyasidagi bepoyon yaylaqning ishkarsida ulan kenining bir xizmatchisi muxbirni tashlandiq quduq yinig'i boshlab kelib, alayida qo'g'dash natijalarini ko'rsatdi. Muxbir engishib turib quduq ichiga qaradi. Quduq ostida burkut chujisidan bir nechisi bor edi. Osmonda ani burkut aylanib yuratdi. Aslida shu joydagi chorvachidan qo'g'dash xizmatchisi bo'lgan bu kishi muxbirga ani burkut chujilarga ziyon yetkazmaydiganligimizni bildi. Shunga shung'ib tushib bizga hujum qilmaydi dedi. U har kuni xizmatdoshlari bilan bu yerdan o'tganda quduq yiniga kelib, burkut chujilarining sog'-salomat ekanligi yoki emasligini jazmlashtirdi. Bir tashlandi quduq burkut chujilarining illiq makoniga aylandi. Shundaqla Mongoliyadagi Jongo mablag'i korxonasi bilan shu joydagi chorvachilarning bu yaylaqni o'rtaq qo'g'dig'anligiga guvoh bo'ldi. Ulan kini bu tashlandi quduqqa yaqin. Bu kanni Jongo temir yo'l boylik guruhi cheklik shirkati Mongoliyada to'liq mablag' selib piyini kontrol qilgan Shinshin shirkati boshqurdi. Shundaqla bu Jongoning Mongoliyadagi to'liq mablag' selib piyini kontrol qilgan o'z oldiga ishlab chiqarish tijorat bilan shug'ullanadigan kan. Hozir Mongoliyaning 70%dan ortiq qismini cho'llishning ta'siriga o'xshash bo'lmagan darajada uchirdi. Kanchilik va chorvachilik Mongoliya iqtisodining muhim turiki. Ekologiyalik muhiti ojiz yaylaq rayonlarida kasb taraqqiyoti bilan ekologiyani qo'g'dashni qandoq tamponlashtirish ta'xirsiz real masala bo'lib qoldi. Jongo temir yo'l boyligi guruhi cheklik shirkati Shinshin shirkatining ijroiya mudiri Gong Mingshan tanishtirib mundaq dedi. Yaqin qiladan buyon shirkatimiz kan atrofidagi 10 nechta buloqni qo'g'dash tadbirini yo'lga qo'yib, Mongoliyaning 1 milliard tup ko'chat tikish planiga faol qatnashib, kan rayoni va atrofdagi yepinchi o'simliklarni asliga keltirishni sijil ilgari surdi. 2025 yilgacha bu shirkat jami 12 ming tupdan ortiq ko'chat tikib, nechta 10 gektar yerni asliga keltirdi. Qaldiq kandin aylanma paydilini sistemisidin, qeyizlip olgan kandini tindirus sistemisigicha, Jongo'nun ilgar yeşil texnikisi ulan kenigi makallishib, Mongoliya kanchiliqinin yeşil tip özgartishiga türtki boldi. Ulan keni Rudi Tallash Zavut rayonida bir yürüş sudin aylanma paydilini sistemisi su baylıqini yipqalatda yürüştürüşini işqa aşırdi. Rudi Tallash Zavutinin başlıqi Jin Sunwang mundaqtadi. Ishlab chiqarish halqasida asosan aylanma suv ishlatiladi. Bir taraf qilingan suv qaldiq kan ambiridan Rudi Tallash Zavutiga yetkaziladi. Ishlatib bo'lingandan keyin qaldiq kan ambiriga qaytarilib, yip halqa shakllantiriladi. Bu ham suv boyligini tejaydi, ham qaldiq kanlarning ambar sig'imi besimini yeniklatib, muhit bulg'inish xatirini unumli tovallatadi. Ulan keni muhit asrash bo'limining injeneri Minxi To'la tanishtirib mundaqtadi. Bu kan Mongoliyadagi tunji yeşil keraksiz bo'lmagan qezish, tindirish, kan qezish sistemasini barpo qilgan bo'lib, quduq ostidagi qezib bo'lingan rayonni vaqtida tindirib tuzash orqali bexatar ishlab chiqarishning tovanchikini saqlash bilan bir vaqtda yer yuzining o'ltirib ketishi, yepinchi o'simliklarning ziyonga uchrashining unumlik oldini olg'ili bo'ladi. Gong Mingshan mundaq dedi. Teximi muhimi shuki, biz tavallik bilan tang qurish orqali shu joyning xalq ommasini taraqqiyot foydasidan tang bahrlantirdik. Shirkat shu joyni 1100 dan ortiq muqim ish o'rni bilan ta'minladi. Buning ichida Mongoliyalik ishchi xizmatchilar 90% ni egallaydi. Shirkat yana 30 dan ortiq yerli korxona bilan hamkorlik mexanizmi o'rnatib, atrofdagi kasblarning taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Ishqi o'rilishish yo'llarining kengayishi shu joydagi aholilarning turmushini texmo ko'p tanlashga ega qildi. Ulan keni atrofidagi yaylaqda yashaydigan chorvachi Ganchi Mogi muxbirga mundaq dedi. Ishqi balam buningdan ilgari izchil an'anaviy chorva biqish, yun qirqish, sut sig'ish bilan turmushga jo'ratdi. Ulan kenida xizmat qilgandan keyin kirimimiz yaxshilandi. Turmush besimi yeniklagandan keyin biz bir oila kishilari yana ulan keni tashkillagan ko'cha tikib yeshillikni asliga keltirish faoliyatiga qatnashib, Jongo Mongoliya cho'llishining oldini olish tuzash hamkorligining bevosita qatnashuvchisiga aylandik. Navbatda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'llishining oldini olish tuzash ahdnomasi kelishimini tuzguchi taraflarning 17-chi qitimliq yig'ini Mongoliyaning poytaxti Ulanbatorda ochildi. Mongoliya Ormanchilik İdarisining başlığı Oyun Sana muhbirining ziyoratini qabul qilganda, Jongo cho'llishining oldini olish, tuzash va yerni asliga keltirish jihatida mo'l tajribalarni to'pladi. Aloqador natijalar shu rayon, hatto xalqaro jamiyatning keng e'tirof qilishiga erishdi.
Mongoliya bilan Jongoning cho'llishining oldini elish, tuzash sohasidagi hamkorlik bo'shlig'i keng.

Qadirlik dostlar, Fransiya BFM sodiqanili bu yil ko'rsatgan avtomobil kasbi, Jungoning qat ko'tirishi nomli maxsus programma Yevropa kasb sohasida keng ham cho'nqur muzokara qo'zg'adi. Programmaga qatnashgan mehmonlar birdek mundoq deb qardi. Jungoning to'liq avtomobili butun kasb zanjiri afzalligi va yuqori unumlik yangilanish iqtidoriga tayinib Yevropa bozorida mazmut putrab turdi. Yer shari avtomobil kasbining muhim nuqtasining sharqqa yetkilish vaziyati bag'on seri roshanlashdi. Keyin qatnash kuchidan olqib ketkuchigacha Jungo avtomobili to'g'risidagi bir maydon tonish o'zgarishi Yevropada osta-osta barliqqa kelmoqda. Jungo avtomobillari Yevropa bozorlarida zodi qanchalik oldida turmoqda? Sanliq ma'lumot buningga eng bevosita javob berdi. Yevropa avtomobil yasamichilik korxonalari jamiyatining statistikasida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida Jungo avtomobil korxonalarining Yevropa bozoridagi umumiy ulushi 9.5%ga yetgan. 6-nji oyning o'zida 10.9%ga yetib, bundan ilgari kasb sohasi umumiylik mo'lcharligan 2030-yilda 10%dan eshib ketish vaqt chekidan xilili baldur bo'lgan. Bu yil 5-nji oyda Jungo donliq markalarining G'arbiy Yevropadagi asosliq bozorlarda yangi avtomobil ro'yxatga oldirish miqdori tunji qitim Yaponiya avtomobil korxonalaridan eshib, Osiyo donliq markalari ichida oldingi o'ringa o'tgan. Setilish miqdorining tez sur'atda yangilanishi Yevropada azaldan bo bo'lgan ta'siratni o'zgartirishdagi birinchi harakatlantirgich kuchga aylangan. Albuki Yevropa kasb sohasining diqqat markaziga haqiqiy ta'sir qilgani faqat o'rlayotgan sol emas. Texmi muhimi, Jungoning avtomobil sanoatida barliqqa kelgan butun zanjirlik yangilanish iqtidori. Programmada ilgari Fario Groyda uzoq muddat vazifa o'tgan avtomobil kasbi mutaxassisi Jak Lere 2024-yildagi Beijing avtomobil ko'rgazmasida ko'rgan anglaganlarini aslab mundoq dedi. Nurg'un yangicha avtomobillar ko'z oldimizda namoyon bo'lganda, Jungoning yangi energiyalik avtomobil islohotining ko'lami va kuchlilik darajasi meni hayron qoldirdi. Bu bir cho'ng tog', bir maydon g'oyat zo'r dengiz toshqini. Leri buning orqasidagi butkul kasb ekologiyasining sifat o'zgarishidan hayron qoldi. U Jungo avtomobil korxonalarining avtomobil tadqiq qilib yaratish logikasiga qaytadan aniqlama berayotganligiga, butun avtomobil zavod

Qadirlik dostlar, yozning eng issiq kunlaridagi quyosh nuri tog' cho'qqisiga tushdi. Shveysariyadagi Alp muzliqi tog'larni bo'ylab yoyilgan bo'lib, kulrang muz ustida yeriqlarni aniq ko'rgili bo'ladi. Yaqinda muxbir Alp muzliqiga berib, ancha sovuq his qilmadi. Manzara tomosha qilish piyodalar yo'lida nurg'un sayohatchilar kaltiyan kiyim kiygan bo'lib, quyosh nuri tushishi bilan ozroq issiq his qildi. 7 aydan buyon Shveysariyaning Alps tog'liq rayonida ko'p qitim yuqori temperaturli havo rayi ko'rildi. Shveysariya havo rayi idorasi ilgari kiyim bo'lib, ko'p qitim yuqori temperatura ogohlantiruvchi signali chiqardi. Muzliq atrofidagi bir marujni do'koni xizmatchisining muxbiriga aytishicha, 6 ayning oxirida do'kon ichining temperaturasi bir mahal 32 selsiya gradusga yetgan. Sirtning temperaturasi mu 27-28 selsiya gradusgacha bo'lgan. Shveysariyaning Montrevdan kelgan bir jup yashangan arxotining aytishicha, ular o'tgan 10 yilda bu yerga ko'p qaytib kelgan. Oldi kaynini selishtirganda muzliqning chekinishi noyati roshan bo'lgan. Shveysariya muzliqini o'lchab tekshirish turining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, yaqinqi yillardan buyon Shveysariyadagi muzliq zo'r darajada azaygan. 2025 yilining oxirigacha Shveysariyadagi muzliqning muz miqdori taxminan 45.1 kub kilometr bo'lib, 2000 yilidagidan taxminan 30 kub kilometr azaygan. 2026 yili Shveysariyadagi muzliqning qish faslidagi yig'indi qor miqdori 2010 yilidan 2020 yilgacha bo'lgan o'rtacha saviyadan taxminan 25% azaygan. Bu turning mas'uli Mani As Xus muxbiri mundaq dedi. Yevropa issiq to'lqinining ta'siriga uchrashqa Shveysariyadagi muzliqda oldingi qish faslida yig'ilib qolgan qor muzlar 6 ayning oxirida butunlay erib ketgan. Shundan keyin butkul 7 ay, 8 ay va 9 ayda muzliqlar necha 10, hatto necha 100 yil ilgari shakllangan muz gavdasini xo'rtdi. Bu muzliqlarning g'oyat zo'r ziyonga uchrashini keltirib chiqardi. Alp muzliqi joylashgan Alp tog' tizmasi Yevropa suv munori deb ataladi. Rin daryosi, Roni daryosi, Donay daryosi va Po daryosi qatorliq Yevropadagi asosliq daryolarning suv manbasi bu rayon bilan zich munosabatlik. Muzliqdan hosil bo'lgan suv miqdorining butkul vodida egilgan nisbati ancha cho'ng emas, lekin pishg'irim issiq, qurg'oq yoz faslida uning roli ko'rinarlik oshadi. Matias Xus mundaq dedi. Bu chaqda vodidagi boshqa joylarda asosan yangi suv hosil bo'lmaydi. Muzliqlardan erigan suv cho'ng daryolarining amaliy iqimining taxminan 10% egallaydi. Yaqinqi mazgilda Yevropadagi nurg'un joylarda uda yuqori temperatura ko'rilib, yomg'ir az yog'di. Rin daryosi, Donay daryosi qatorliq nurg'un daryolarning suv cheni tarixdagi eng tovan o'ringa tushib qolib, yuk transportiga ta'sir ko'rsatib qolmay, sayohat paroxoti bilan sayohat qilishga mo ta'sir ko'rsatdi. Davlat halqigan sayohat paroxoti shirkati Beijing sayohat paroxoti Jungo rayonining bosh direktori Tang Bovin muxbirga mundaq dedi. Hozir Rin daryosi va Donay daryosi liniyasining ta'siriga uchrashi bir qadar roshan. Qisman daryo bo'laklarida suv chini baxtovan bo'lib, paroxotlarning normal qatnashiga ta'sir yetkazdi. Musobini jonliq tanishga to'g'ri keladi. Matias Xusning qarishicha, hozir Alps tog'liq rayoni muzliq cho'qqi qimmat suv bosqichiga yetgan, ya'ni muzliqning erish sur'ati hamda har yili tovan iqinga yetkaziladigan ergan suv miqdori eng cho'ng qimmatga yaqinlashgan. U munolani bildirdi. Bu yil Yevropa daryo iqinlarida suv chenining tovan bo'lishidagi bevosita sabab muzliqlardan ergan suvning ozlab ketishi bo'lmasdan, balki yuqori iqinda ho'l yig'inning yetarlik bo'lmasligi va temperaturaning davomliq o'rilishidan bo'ldi. Yomg'ir oz yig'ib, yer yuzidagi iqinni azaytdi. Yig'inda qor yetarlik bo'lmasa, qor suyi bosh bahorda erib ketadi. Yuqori temperatura mu parg'a aylanishni tezlatib yetadi. Bundaq ahvolda muzliqlardan erigan suv muhim suv to'liqlash manbasiga aylanadi. Agar muzliq bo'lmasa, ahvol texmo eg'irlashib ketadi. Matias Xus mundaq dedi. O'tgan bir necha yilda Alps tog'liq rayonidagi muzliqlar zo'r darajada tariyib, egiz tog' rayonidagi suv omborlari asta-asta qurib ketmoqda. Kelgusida davomli qurg'oqchilik bo'lsa, muzliqlarning daryoga suv to'liqlash iqtidori yana mutovallaydi. Bu tuvan iqindagi suv boyligidan foydalanish va iqtisodiy faoliyat duch kelgan besimni oshirib qolmay, daryo ekologiya sistemasiga yanama ta'sir ko'rsatdi.
Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızdan diktorları Abdursul Abdurrahim bilen Sumret Yasin, nöbetçi muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nasacap var.

Haq talab qonun dasturi jungucha sotsialistik qonun sistemasida muhim o'ringa ega. U asosni putlaydigan, ko'zlimini muqimlashtiradigan, kelgusiga foyda yetkazadigan ulug' qonun bo'lib,

Xalq ommasi bekraman boladigan qonunlik ixtilof huquqiga, jumladan jismoniy huquq va mol-mulk huquqiga daxl tarz qilishga bo'lmaydi. Shuning bilan

millet alahidlikiga, davr alahidlikiga ega axtilab qonuniy nazariya sistemasi va so'z sistemasini tezdan barpo qilib, axtilab qonun dasturini unumli yo'lga qo'yish, davlatimizning axtilab qonun tizimini taraqqiy qildirishni nazariya tirikiga ega qilishimiz kerak. Har darajalik partiya va davlat organlari axtilab qonun dasturini yo'lga qo'yishni boshlamchilik bilan tashviq qilib, olg'i siljitib va kafolatlantirib, tekshirish va nazorat qilishni kuchaytirib, axtilab qonun dasturining umumiyuzlik unumlik ijro qilinishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Har darajalik rahbariy kadrlar axtilab qonun dasturini o'rganish, rioya qilish, qo'g'dashning ulgulardan bo'lib, axtilab qonun dasturini tatbiqlab xalqning huquq manfaatini qo'g'dash, ziddiyat mojarolarini hal qilish, jamiyatning inoqligi va muqimligini ilgari surish iqtidori va saviyasini o'stirish kerak.

Salam dostlar, Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Sofiyaning yuragining ajiz soqib turishi uning hayot ekanligini isbotlab turadi. Subat to'rni qaynoq suvda ezib, qo'shiq bilan uning og'ziga pat-pat temitib qo'yadi. Ammo Dora uning keliga mangmay, javg'aylardan eqib ketadi. Subat doktorni boshlab keldi. Doktor endi to'g'rini to'xtatishni. Sulpiyaning sanoqli kunlarli qog'alligini aytdi. Subat Sulpiyadan ayrilishdan iborat bu reallikka yuzini tiqqanligini o'ylaganida o'zini yo'qotib, o'ylining ichida savdoydek minib yuratdi. Bir kuni u o'ylining ichida yana minib yurib, uchtum tut yozliq choyxonaning temiga bekitib atgan uzun aynakda chechining qarisdan iqtola qapaqlari sangilab ketgan. Yuzini saqal burut bosqan. Chiroyi solg'un. O'riqlab uchsitki kiyimlari cho'nkab qolgan. Bo'ynini qisib, bechorlarcha qarab turgan 60 yoshlar chamasidagi bir notanish erni ko'rdi. Bu kim? Bu men emasku. U shundoq deganicha cho'chib orqasi qaradi. Ammo orqasida hech kim yo'q edi. U aynakka qarab osti-osti esini shig'ib, aynakdagi o'zini tonidi-yu, ko'ngli yerim bo'lib, yig'lab sog'ilib, tasliq qildi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'g'aysizlar.

0: Bu tishining rangi bilan o'xshash bo'lg'ashqa asosan farqlandirgulu bo'lmaydi. Mayli yemaklik qoldiqlari bo'lsin yoki bakteriya dog'lari bo'lsin, bu o'ringa oson tinib qolmaydi. Shuning bilan bir vaqtda tish cho'tkilganda night pakiz bo'ladi. Bundoq bo'lganda qovoq tishini quritishning oldini olgan bo'ladi. Balining tishi yorilib chiqib ketsa yoki sunib ketsa yanasiga keltirgulu bo'lamdi. Yozlik ta'til ballarning tish zaxmlanish ko'p yuz beradigan mazgil bo'lib, asosliqi tish chiqib ketish yoki sunib ketishni o'z ichiga oladi. Agar bu masala yuz bersa qanday qilish kerak? Tishni yana qayta joyiga ulab qo'yg'ulu bo'lamdi. Beijing davlat og'iz bo'shliqi doktorxonasi og'iz bo'shliqi oldini olish sog'liqni saqlash bo'limining mudiri Cheng Shugo mundaq dedi. Tish atrofi pardasi hujayrasining ay bo'lishi intayin muhim. Qandaqli bo'lmasin, chiqib ketgandan keyin tish yiltizi atrofidagi tish atrofi pardasi hujayralari organizmdan bir mazgil ayrilib turadi. Bu vaqtda uni qo'yib qo'yish aralig'i qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi. Agar 30 minut ichida qayta ulug'li bo'lsa, muvaffaqiyatlik bo'lish nisbati nihoyat yuqori bo'ladi. Masalan, tish tuyuqsiz tushib ketsa, agar chiqib ketgan bo'lsa, tishning sirtqi yuzi ancha maynat bo'lmasa, pokiz bo'lsa, tishning o'rniga asosan uni qo'yib qo'ysa eng yaxshi bo'ladi. Vaqt nihoyat qisqa bo'lg'ashqa ay bo'lish nisbati yuqori bo'ladi. Yana bir xil tishning yuziga chang to'zon, qum parchalari chaplashib kelishi mumkin. Ota-onalar qulg'i tishni ilib, iqiyotgan turbi suyida pokiz chaqib atgandan keyin darhol tish o'qurg'i qo'yib qo'yish kerak. Bu nihoyat yaxshi unum beradi. Tish tushish, tish sunish. Ziyon uchirgan tishni yangi sutga selib, vaqtida davolanish. Doktorning aytishicha balning tish tushib ketsa qayta ko'chirishga bo'ladi ekan. Sunib ketgan tishni asiga keltirish fursati bor ekan. Muhimi chiqib ketgan yoki uzilib ketgan tishni yaxshi saqlab, tezdan doktorxonaga berib davolanish kerak ekan. Agar vaqtida tish o'qurg'i qo'yib qo'yg'ili bo'lmasa, buzilgan tishni qanday qasrash kerak? Beijing davlat og'iz bo'shliqi doktorxonasi og'iz bo'shliqi oldini olish sog'liqni saqlash bo'limining mudiri Cheng Shugo mundaq dedi. Navoda sirti bo'lsangiz, atrofdan tanlab bozori tepib, sut sotib olsangiz bo'ladi. Yoki uyingizda yangi sut bo'lsa, ajrab chiqqan tishingizni sutga seling. Navoda sovuq sut bo'lsa, texmi yaxshi. Sutga selib, doktorxonaga birib doktorga topshirib bersangiz bo'ladi. Chunki sutga salgandan keyin tish yiltizi atrofidagi tish atrofi pardasi hujayralarining saqlanish vaqti nihoyat uzun bo'lib, qurg'oq sharoitda saqlash vaqtidan texmi uzun bo'ladi. Doktorxonaga borgandan keyin qimmatlik vaqtni qo'lga keltirib, qayta ulashning oson muvaffaqiyatli bo'lishiga kafolatli qilib bo'ladi. Yana bir xil jiddiy ahvolga taqabbul turish usuli bor. Ota-onalar tishni egizig'i sevasimi bo'ldi. Chunki shulganing belgilik saqlash roli bor bo'lib, hujayraning belgilik aktivligini saqlaydi. Yeni ömürlük tişini qoğdaş ballarının tiş çotkılışıdaki mühim nokta. Günlük turmuşta yeni ömürlük tişini asıraşta tişini yaxşı çotkılaş intayin mühim. Ondaqda ballarının tiş çotkılışı bilen çoğlanın tiş çotkılışının qandaq pärqi ba, qaysı məsələlərge diqqat qilish kerek? Beijing davlat og'iz bo'shliqi doktorxonasi og'iz bo'shliqi oldini olish sog'liqni saqlash bo'limining mudiri Cheng Shugo mundaq dedi. Biz yanada osti usti yo'nalishda titirtib cho'tkalash usulini tavsiya qilamiz. Buning intayin muhim. Tish cho'tkisi dal joyida bo'lishi, cho'tki tili tish milki bilan 45 gradusluq buning asl qilishi, tish oraligiga qo'yg'ili bo'lishi kerak. Yana bir tarbiya tish milkining o'rniga chaplanib bo'lganda yinik besinbasi bo'ladi. To'g'ri yo'nalishda titirtish tishning 20-ligida kenglikda bo'ladi. Bundaq bo'lganda tish uchug'i va tishning sirtqi yuzi pokiz cho'tkilandi. Alayda joylar, masalan, oldi tish cho'tkisini cho'qim tik turg'izgandila, ondin pokiz cho'tkilgili bo'ladi. Tishlashish yuzini uyoq-buyoq cho'tkilsila bo'ladi. Bu bir qancha bosqich intayin muhim. Hozir ballarning tish cho'tkilash vaqti yetarli emas. Bizning ilmiy tadqiqotimiz orqali tish cho'tkilash vaqtining 2 minutdan kam bo'lmasligi kerakligi isbotlandi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Voy ilgiri tomoqimizda biz ishatdik edi, hozir bili chiniqimizda biz ishlagan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qaytib o'ynamdik. Pastkucha, hay top o'ynaymiz. Ilgiri to'r o'yinni biz ishatdik. Hozir chiniq ishni biz ishimiz. Oh, çok kısa yani bir ağız gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgiri bikahçılıklı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardon.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

Pul qarz olmoqchi bo'lib rad qilindi. U qashtash o'g'irlab 600 yuanga yetibdi. 7-nji oyning 10-nji kuni soat 16 atrofida Charchan noyasidagi bir qashtash do'konida do'kon egasi Xu Famlik mollarni radlayotganda 4 qashtashning izdireksiz yo'qab ketganligini payqadi. Umumiy qimmati 3500 yuan bo'lib, Xu Famlik darhol soqchiga ma'lum qildi. Charchan noyilik qo'ng'an idorasi jinoiy ishlar tahqiqlash cho'ng atirdi, soqchi ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol tekshirishni qanot aydirdi. Xalq soqchilari atroflik tahlil qilish, muhokama qilib hukm qilish orqali afamlikni zo'r gumonlik deb qardi. 7-nji oyning 12-nji kuni soat 17 atrofida xalq soqchilari afamlikni tutib kelib, o'g'irlangan 4 qashtashni qaytirib keldi. Afamlik bilan Xu Famlik tonish qilib uzoq yil bo'lgan do'stlardan edi. 7-nji oyning 8-nji kuni tushdan keyin afamlik qo'li qisqa bo'lib qolib, Xu Famlikka undidorda uchur yollab 300 yuan qarz so'rdi. Kim bilsin, Xu Famlik chiroylikcha rad qildi. Afamlik ko'nglida norozi bo'lib, qarz berib turmagandan keyin o'zim olaman-ku deb o'yildi. Xu Famlikning do'konidagi bo'shliq tor bo'lib, odatda u setish oldida turgan bir qism qashtash materiallarini eshik oldiga qo'yib, kechida nepiz raq bilan yepib qo'yishga odatlangan edi. Deli yuz bergan kuni soat 4:20 minut o'tganda afamlik Xu Famlikning qashtash do'koniga kelib, eshik oldiga qo'yilgan taxminan 2.10 kg og'irlikdagi 4 qashtashni o'g'irlab ketdi. Ertasi u qashtashni 600 yangi tuvan bo'yida sotib etdi. Navbatda afamlik o'g'irlik jinoyatiga chetishlik bo'lganligi uchun qonun bo'yicha jinoiy ishlar majburlash tadbiri qo'llanildi. Delo yanima ilgirilgan holda taqiqlab bejirilmoqda.

berdi. Optimal'ning yo'l yurish jarayonida miyi qolmadi. Shofor 110 ga telefon berib yordam so'rdi. O'ylamagan yerdan tutilib qoldi. 7-oyning 3-chi kuni tushda bir ar shaxsiy Optimal'ni haydab, To'qsu nayasining tam to'g'roq yesi yo'l bo'lagiga kelganda Optimal'ning yiqilg'isi tugab qoldi. Atrofda odam yo'q, ya'ni kelib, yon telefonning tokimi tugayib qolgan edi. Jiddiy ahvolda bu ar 110 ga telefon berib yordam so'rdi. Soqchi yo'ldosh Optimal'ning miyi qolmadi, tez kelib menga yordam qilgan bo'lsanglar. To'sonaylik ko'ngan idorasi tam to'g'roq yezliq soqchixonaning xalq soqchilari ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol naq maydonga yetib keldi. Ammo xalq soqchilari shofirdan haydash kinichkisi bilan yo'l yurish kinichkisini ko'rsatishni talab qilganda qarishtirib, shu hamallar hongib qoldi. U shundala o'zining aroq ichib Optimal haydiganligi sababli pravosining olli birullar bekor qilinganligini esiga oldi. Har kinichkisiz Optimal haydiganlikdan to'qsonaylik ko'ngan idorasi qatnash boshqurish cho'ng atirtining bir taraf qilishiga o'tkazib berildi. Oxirida bu erga qonun bo'yicha 14 kun tutib turish 1500 yen jarimani qo'yish jazosi berildi.

ishlarni hal qilish umidiga barpo qilishda yangilik yaratib, uning qonunliligini tekshirish mexanizmini umumiyuzlik yo'lga qo'ydik. Chuzi shari Xuandong ko'cha boshqarmasi Xiji mahallasi partiya bosh yechagisining muavin shuzisi Jojia mundaq dedi. Qonunliligini tekshirish qo'shini qurilgandan buyon yuz berish ehtimoli bo'lgan nurg'un ziddiyat mojarolardan saqlanishimizga yordami bo'ldi. Bu bizga qonunchilikning quruq gap emasligini haqiqiy his qildirdi. Mahalla garchi kichik bo'lsa-mu, lekin hamma oilalarga chetiladi. 15-5 yilning boshlanish yilida jayla partiya qurilishi orqali yetakchilik qilishni yanada kuchaytirib, mahalla partiya tashkiloti rahbarligidagi aholilar komiteti, mulk egalari komiteti, xo'jalik mulozimat korxonalarining mas yurishish yangi andisi ustida faol izlanib, mukammal mahalla va xalqqa qulay turmush chambariga qurib, aholilarga ko'ngil qo'yib yaxshi ish, amaliy ish qilib berib, qiyinchilikni hal qilib berdi. Turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligi shahar boshqurish nazoratchiligi idorasining muavin boshlig'i Xan Song mundaq dedi. Biz jallik usullarni qo'llanib, shahar boshqurish kuchlarining mahallalarga cho'kishini ilgari surib, ommaning hal qiladigan odam topalishi, ishini bajaralishiga kafolatlik qilib, yerlikning yangilik yaratish ustida faol izlanishiga yetakchilik qilib, xalqning go'zal turmush ehtiyojini texim yaxshi qondirib, shahar boshqurish va asosiy qatlamni idora qilishda qo'sh yo'nalishlik kuch qo'shimiz.

ilinikliq sınaq qilish orqaliq uning bexatar, unumlik ekanligini isbotlashimiz. Ham davlatlik dori nazorat qilish boshqarish idorasi tarqitadigan davolash uskunalari tekshirish tasdiqnomasiga erishishimiz kerak. Ikkinchidan, uskunalarni yetarli darajada aqliy iqtidorliq, bexatar ishlatishga oson qilib yozishimizga ham aniq bo'lgan kliniklik yetakchilik o'lchami bekitishimizga to'g'ri keladi. Lomiminning qarashicha kelgusi 10 yilda xomushlik kasalligini davolashda bo'sish xarakterlik ilgirlashni qo'lga keltirish uchun dori ham uskunalarni tadqiq qilib yasash va amaliyotda ishlatishdan boshqa eng jiddiy olg'i siljitishga tegishli bo'lgan kliniklik amaliyot xizmati dal adenozin yo'lini ravonlashtirishga munosabatlik biologik belgi xarakterlik moddani tepib chiqishdan iborat ekan. Bu faqat davolash unumini oldin mo'lcharlash uchun bo'lmasdan, balki yana davolanadigan bemorlardagi farqni, ya'ni nemishqa o'xshash bo'lmagan bemorlarning o'xshash bir davolash usuli bo'lgan inkasining o'xshash bo'lmaydiganligini tushunish uchundir. Shundoq bo'lganda xato bo'lsa-mi, sinab yiqish shaklidagi davolashdan dallikka ega ro'yi kasalliklar meditsinasiga qadam qo'yilib bo'ladi. Undan yuqori nishonning haqiqiy reallikka aylanishidan umid kutgili bo'ladi. Nəfəs arlıqıda xamışlıqqa qarşı duruşmu güzel düşbəti qalmasdın, bəlkə xamışlıq kesəlliki bimarlarının salamətliyini əslik gəl duruşunun güzel kiləçikigi tutuşudğan bir kolaylıq yol bulub qalıdı.

ko'p oldi. Qayerda qiziq nuqta bo'lsa, ko'pchilik birlikda tavsiya qildi. Birlashma musobaqaning qizg'inligi bosh yozdan izchil hal qilg'uch musobaqa ketishigacha davomlashdi. Bu xil tamkinlik musobaqa maydonining sirtiga taraldi. Urum shahrlik guvon idorasi qatnash boshqurish tarmoq atirdi, tashviqot tarbiya yetakchilik cho'ng atirtining muvon boshlig'i Yalqunjon Yasin o'zgarishlarni kuzatib payqadi. Hozir musobaqa maydoniga kirganda ko'pchilikning hammasi tartibni aniq biladi. Avtomobil to'xtatish, o'chirat turish, maydon kirishni qayta-qayta eskartmasakmi, tartib tabiiyla shakllandi. Necha o'n ming kishi qatnashgan bir qatimliq cho'ng tipdagi musobaqaning sinaydigini tashkillaguvchilarlar bo'lib qolmay, yana har bir odatdagi qatnashuvchilar bo'lib, har millat amma amaliy harakat orqali javob qog'ozi topshirdi. Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi futbolni bir xil qiziqishlar emas, balki nurg'un shinjongliklarning turmush usuliga aylantirdi. Bu qatimliq futbol musobaqasi burunla ma'rifat jihati sinish bilan cheklanib qolmadi. Tehim muhimi, u Shinjongning taraqqiyotini ko'rsatadigan bir jonliq ulgu bo'lib qoldi. Tantarbiya kundalik turmushga cho'nqir singishganda, idora qilish unumi, bozor hayoti kuchi, odamiyat jihatidagi qiyofat o'rtaq mujassamlanib, hosil bo'lgan bu xil kuch dal Shinjongning uzluksiz olg'a ilgirilishidagi jonliq, yumshoq amaliy kuchdir.

0: o'rni faol barpo qilib fan texnika boyligini asosiy qatlamga yetkazish va xalqqa naf yetkazish mulozimatini dal joyida amaliylashtirishga turtki bo'ldi. Shixo shahri Shidagu bozorining yezi kent fanni umumlashtirish sariyi yaqinda yopuq echib etildi. Shu kuni fanni umumlashtirish sariyi odamlar bilan liq to'lib, atrofdagi nurg'un kent aholisi ekskursiya qilish, yiz qilish uchun keldi. Tushundirgichining yetakchiligida ko'pchilik ofatdan mudofaalanish, ofat zinini ozaytish bilimlarini egallab, qiziqarli fan texniki kichik tajribalarini sinab, ilm fanning siri ustida izlandi. Boshlang'ich maktab o'quvchisi Ma Zishuan mundaq dedi. Mashina odam bilan fikr almashtirdim. Mashina odam bek qiziqarlikkan. Bozordagi fanni umumlashtirish sarayida nurg'un fanni umumlashtirish boyliq bo'g'ichisini ko'rdim. Qo'l silib mashg'ulot qilib, ilm fanning intayin qiziqarlik ekanligini his qildim. Shixo shahrlik fan texniki jamiyati partiya guruhining muavini shujisi rais Sun Xudian hozirgacha Shixo shahrining avtonom rayonining asosiy qatlam fanni umumlashtirish harakat plani turidan 8 ni iltimos qilganligi. Buning jami 500 ming yuandan ortiq mablag' selinib, yezik kent fanni umumlashtirish sariyidan 4 ti, mahalla fanni umumlashtirish sariyidan 4 ti qurilganligi. Aholining atrofida ta'sis qilingan bu fanni umumlashtirish saraylarida fanni umumlashtirish tarbiyasi, fan texnikasini sinash, kitob o'qish, madaniyat tarqitish qatorliq iqtidorlar bir gavdalashtirilgachga shahar yezi aholisi bo'libmi yoshlari o'smirlarning yaqin atrofda texmo a'lo sifatli fanni umumlashtirish mulozimatidan bahrlanish Үн-тінсіз тәсір көрістіш давамыда ілім пән сапасы вән еңілік яртыш ұқтыдарыны өстіріш имканетіге игі қылынғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Шидагу базарлық пәнді омымлаштырыс сарайы шәһәрлік пән техники жәмиетіміз шәһәр бойынша барпа қылған 8-ші асаси қатлам пәнді омымлаштырыш базасы. Meydan sarayla diqqatni asosiy qatlamdagi ommaning ehtiyojiga markazlashtirib, yezi kent fanni umumlashtirish boyligidagi kamtikliklarni to'liqlab, fanni umumlashtirish boyligini asosiy qatlamning birinchi sepiga yetkazishga turtki bo'lib, fanni umumlashtirish doirasini sijil kengaytirib, fanni umumlashtirish orqali xalqqa naf yetkazishdagi oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirib, tabiatlikdagi umumiy xalqning ilim pen sapasını östürüşke kuş koştı.
1: Emdi Abdonum rayondaki 16 şehirinin habaraydan məlumat berimiz. Ürümçü dazraq yağmur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 17-26 Celsius gradus qıçı 3-4 bal şamal çıxıdı. Altayda oturhal yağmur yığıb keyin ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 12-21 Celsius gradus qıçı. Çöcekte ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 13-25 Celsius gradus qıçı. Құлжыда хаба ұчық температура 17-28 Celsius градус қыша. Бортлады өткін чемғыр еғіп кейін хаба бұлотлануды. Температура 13-28 Celsius градус қыша. Қармайда хаба бұлотлып өткін чемғыр еғіду. Температура 17-29 Celsius градус қыша. Күйтінді хаба бұлотлып кейін ечіледу. Температура 15-29 Celsius градус қыша. Шехенсда ҳаво булутлиқ, баъзида ўтгун ямғур яғди, температура 16-28 Селсия градусгача. Санжида ҳаво булутлиқ, кейин эчилади, температура 17-28 Селсия градусгача. Қумилда ҳаво булутлиқ, температура 20-36 Селсия градусгача. Турпанда ҳаво булутлиқ, температура 28-39 Селсия градусгача. Корлида ҳаво булутлиқ, температура 21-34 Селсия градусгача. Ақсуда хаба ұчық, температура 16-31 Celsius градус қыча. Атышта хаба ұчық, температура 17-33 Celsius градус қыча. Қашқарда хаба бұлотлық, температура 17-33 Celsius градус қыча. Хотанда хаба бұлотлық, температура 19-33 Celsius градус қыча. Үрімчіден азырақ ямғыр еғіп кейін хаба бұлотлынады, температура 17-26 Celsius градус қыча болады, 3-4 бал шамал шықыды.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şinjan radyo televiziya stansiyasının Şinjan xəbərləri proqramısı boyunca anladış verdik. Bu qədəmki proqramımızın tərcümanları Aminə Nurəhmət, İlmi Nur İsamidin, Vang Suci. Muharriri Medine Merdan, Gani Kadir. Mesul Muharriri Tursun Tokta Abdullah. Diktörleri Zul.

ve çekini inek biliş şart. Her dercilik partiye ve devlet organları hizmetlerini kanat yayduruşta ehtilap kanun destordaki belgelemelerini nezarda tutuş gerek. Xalq ammisi behraman boladigan kanunluk ehtilap hukukiga, cümleden cismani hukuk ve mal mülük hukukiga dahil taarruz qilishga bo'lmaydi. Şunun bilen birge, alaqadar hükümet organları, revizya organları, kanun yürgüzgüçi organlar kanun boyunca fonksiyasını ada kılıp, hizmet hukukunu yürgüzüp, ehtilap hukukunun dahil taarruz uçurmaslıkını kovdışı, ehtilap münasibetinin inak, tertiplik buluşunu ilgiri sürüş gerek. Ehtilap kanun destorunu yolu koyu seviyesi ve önümü, her derdilik partiye ve devlet organlarının xalq üçün xizmet qilish asosiy maqsadini ado qilish ahvolini ölçeydigan muhim ölçem hisoblanadi. İkinci, ehtilap işlariga dair kanun çıkarış xizmetini kuchaytirish kerak. Ehtilap kanun dasturining e'lon qilinib yo'li qo'yilishi, ehtilap işlariga dair qonunchilik qurilishidagi hamma masalaning biroqla hal qilinganligidan derak bermaydi. Yanila nurg'un masalalarda amaliyot davomida sinashqa izdinishki to'g'ri keladi. Uni yana uzluksiz yurishlashtirishga, to'liqlashga, inchkilashtirishga to'g'ri keladi. Aloqador davlat organlari islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining talabiga loyiqlashib, ehtilob qonun dasturi bilan bog'lanishlik bo'lgan yurishlashgan qonun nizom tuzumi qurilishini kuchaytirib, amaliyot tajribalarini uzluksiz yakunlab, aloqador qonun nizom ve adliyelik izohatlarga tuzatish kirgizishi ve ularni mukammallashtirishi kerak. Davlatning aloqador belgilamalaridan ehtilob qonun dasturidagi belgilamalar ve prinsiplar bilan birdek bo'lmaganlarni chin tutib aniqlab, tuzatish kirgizishga tegishliklarga tuzatish kirgizish, bekor qilishga tegishliklarni bekor qilish kerak. Qonun izohatining rolini joriy qildirib, qonun belgilamalarining ma'nosi va qonunni tatbiqlash asosini vaqtida aydınlaştırıp, ehtilob qonun dasturining muqimligi bilan moslashishchanligining birdaklikini saqlash kerak. Qonunni zamonga biqib o'zgartirib turgandala davlatni obdan idora qilg'ili bo'ladi. Iqtisod jamiyatning uzluksiz taraqqiy qilishi, iqtisodiy ijtimoiy turmushdagi turlik manfaat munosabatlarining uzluksiz o'zgarishiga ergishib, ehtilob qonun dasturini yo'l qo'yish jarayonida muqarrar holda ba'zi yangi ahvol, yangi masalalarga duch kelamiz. Bu qitimqi yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumining oldini olish tizginlash amaliyoti shuni tushuntirib berdiki, yangi texnika, yangi kasb, yangi kasb faoliyati va kishilarning yangicha xizmat usuli, aloqa usuli, turmush usuli uzluksiz maydonga keldi. Ehtilobga dair qonun chiqarish xizmatiga mo yangi temalarni qo'ydi. Masala yo'lnishida chang turib, texnikaning taraqqiy qilish va yuksalish yangi ehtiyojiga uyg'unlashib, yangi amaliyot asosida ehtilob qonun dasturining uzluksiz mukammallashishi va rivojlanishiga turtki bo'lish kerak. 3. Ehtilob qonun dasturiga dair qonun ijro qilish, qonun yurgizish faoliyatlarini kuchaytirish kerak. Qonunni qattiq, qilibliq, adil, madaniy ijro qilib, qonun yurgizishning inovatini o'stirish ehtilob qonun dasturining nopozini qo'g'dashdagi unumli vosita. Har darajalik hukumatlar ehtilob qonun dasturining unumli yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilishni muhim tutqi qilgan holda qonunchilik hukumat qurilishini olg'a siljitib, ehtilob qonun dasturini ma'muriy tadbir belgilash, ma'muriy boshqurish va ma'muriy nazoratchilikning muhim o'lchami qilish kerak. Qonun nizomlarga xiloflik qilib, fuqarolar, qonuniy egalar va boshqa tashkilotlarning qonunlik huquq manfaatini kemaytiradigan yoki ularning majburiyatini oshirayotgan qarorlarni xohlagancha chiqarishga bo'lmaydi. Ma'muriy ijozat berish, ma'muriy jazolash, ma'muriy majburlash, ma'muriy bajilish, ma'muriy haqilish, ma'muriy tekshirish, ma'muriy kesim qilish qatorliq faoliyatlarni qilibplashtirib, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish iqtidori va saviyasini o'stirib,

haq talabga doir adliyalik izohatlarni vaqtida mukammallashtirib, uning haq talab qonun dasturi amtni saqlab, haq talab ishlarida qonunni tatbiqlash o'lchimini birlikka keltirish kerak. Mol-mulk huquqini qo'g'dash, odimlik huquqini qo'g'dash, bilim-mulk huquqini qo'g'dash, ekologiyalik muhitni qo'g'dash qatorliq nuqtaliq sohalarga chetiladigan haq talab sud xizmati va nazoratchilik yetakchilik xizmatini kuchaytirib, jamiyat ko'ngil bilayotgan masalalarga vaqtida javob qaytarish kerak. Haq talab taftishlikka xizmatini, qonun yurgizish faoliyatlariga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, adliyalik qutquzish yo'llarini ravonlashtirib, fuqarolar qonuni egilar va boshqa tashkilotlarning qonunlik huquq manfaatini qo'g'dab, jinoiy ishlar delosi nomida haq talab mojarolari va iqtisodiy mojarolarga qo'l tiqishning qat'iy oldini olish kerak. Haq talab qonun dasturining kasbiyligi bir qadar kuchlik. Uni yo'l qo'yish davomida advokatlik o'rni va advokat qatorliq qonun kasbiy apparatlari kasbiy xodimlarining rolini to'liq joriy qildirib, ommaning qonunlik huquq manfaatini ishqa oshirishi va qo'g'dishiga yordam berish bilan birga xalq murassasi, sodi ishlari kesimi qatorliq ko'p manbalik mojaro hal qilish mexanizmining rolini joriy qildirib, qonun yordami, adliyalik qutquzish yordam berish qatorli xizmatlarni kuchaytirib, ijtimoiy kuchlar va asosiy qatlam tashkilotlari orqali haq talab mojarolarini amaliy hal qilib, haq talab qonun dasturini yo'lga qo'yish xizmatini ko'p tarafdan olg'a siljitish kerak. 4. Haq talab qonun dasturini umumlashtirish xizmatini kuchaytirish kerak. Haq talab qonun dasturi jami 7 qism 1260 modda 100 necha ming xat bo'lib, davlatimizning qonun sistemasidagi moddasi eng ko'p, hajmi eng zo'r, qism boblarining qurilmasi eng murakkab qonun hisoblanadi. Haq talab qonun dasturini yaxshi yo'lga qo'yish uchun haq talab qonun dasturini ommaga yetkazish, qalbiga singdirish shart. Haq talab qonun dasturini umumlashtirish xizmatini keng qanot yoydirib, uni 14-5 yil mazgilidagi qonunni umumlashtirish xizmatining muhim nuqtasi sifatida tutib, ommaga haq talab qonun dasturining ham o'zining huquq manfaatini qo'g'daydigan qonun dasturi ekanligini, ham barliq jamiyat a'zolari rioya qilmasa bo'lmaydigan qoida ekanligini tonutib, ommaning qonunga ongliq rioya qilish ingini yetildirib, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qilish odatini shakllantirib, ommani masala hal qilishda qonunga tayinish engi va iqtidorini yetildirishga yetaklash kerak. Haq talab qonun dasturini xalq ma'rifi sistemasiga kirgizib, yoshlar o'smirlarga qaratilgan haq talab qonun dasturi tarbiyasini kuchaytirish kerak. Haq talab qonun dasturida kasbiy atalg'ular nihoyat ko'p. Uni tushuntirishni kuchaytirish kerak. Diqqatni haq talab qonun dasturining umumiy prinsip qismi va har qaysi xos qismlardagi obdan egilashga tegishli yadroliq mazmun va nuqtaliq masalalarga markazlashtirib, haq talab qonun dasturidagi haq talab faoliyatlarda barobar bo'lish, ixtiyoriy bo'lish, adil bo'lish, samimiy bo'lish qatorliq asosiy prinsiplarni yaxshi izohlash. Haq talab qonun dasturidagi subyektlar barobar bo'lishni chiqib turish, mol-mulk huquqini qo'g'dash, savdo obrotini qulaylashtirish, kishilik izzat-hurmatni qo'g'dash, oila inoqligini ilgari surish, huquq chiqilish javobgarlikni surishtirish qatorliq asosiy talablarni yaxshi izohlash, haq talab qonun dasturidagi bir qator yangi belgilama, yangi hukm, yangi ruhni yaxshi izohlash kerak. 5. Davlatimizning haq talab qonun tuzumiga doir nazariya tadqiqotini kuchaytirish kerak. Islohot ichidan bo'yan davlatimizning haq talab qonuniga doir nazariya tadqiqoti va so'z sistemasi qurilishida ko'rinarlik unum hosil qilindi. Lekin kundan kunga yangilanib berayotgan haq talab qonuni amaliyotiga tegi to'liq uyg'unlashib ketolmadi. Jongocha sotsialistik qonunchilik nazariyasini yetakchi qilishni chiqib turib, mavqani davlatimizning ahvoli va amaliyotiga qo'yib,

ixtilof qonun tuzumiga oid nazariya tadqiqotini kuchaytirib, davlatimizning sotsializm xarakterini gavdalantiradigan roshan jongocha alohidlikka, amaliyot alohidligiga, davr alohidligiga ega ixtilof qonuniy nazariya sistemasi va so'z sistemasini tezdan barpo qilib, ixtilof qonun dasturini unumli yo'lga qo'yish, davlatimizning ixtilof qonun tuzumini taraqqiy qildirishni nazariya tirikiga ega qilishimiz kerak. Har darajalik partiya va davlat organlari ixtilof qonun dasturini yo'lga qo'yishni boshlamchilik bilan tashviq qilib, olg'i siljitib va kafolatlantirib, tekshirish va nazorat qilishni kuchaytirib, ixtilof qonun dasturining umumiyuzlik unumli ijro qilinishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Har darajalik rahbariy kadrlar ixtilof qonun dasturini o'rganish, rioya qilish, qo'g'dashning ulgulardan bo'lib, ixtilof qonun dasturini tatbiqlab, xalqning huquq manfaatini qo'g'dash, ziddiyat mojarolarini hal qilish, jamiyatning inoqligi va muqimligini ilgari surish iqtidori va saviyasini o'stirish kerak.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Sofiyaning yuragining ajiz soqib turishi uning hayot ekanligini isbotlab turadi. Subat to'rni qaynoq suvda ezib, qo'shiq bilan uning og'ziga pat-pat temitib qo'yadi. Ammo to'ra uning keliga manmay, javg'aylardan eqib ketadi. Subat doktorni boshlab keldi. Doktor endi to'rni to'xtatishni. Sulpiyaning sanoqliq kunlarli qag'alligini aytdi. Subat Sulpiyadan ayrilishdan iborat bu reallikka yuzindi xalligini o'ylaganida o'zini yo'qotib, o'ylining ichida savdoydek minib yuratdi. Bir kuni u o'ylining ichida yana minib yurib, uchtum tut yozliq choyxonaning temiga bekitib atgan uzun aynakda chechining qarisdan iqtola qapaqlari sangilab ketgan. Yuzini saqal burut bosqan. Chirayi solg'un. O'riqlab uchsitki kiyimlari cho'nkab qolgan. Bo'ynini qisib, bechorlarcha qarab turgan 60 yoshlar chamasidagi bir notanish erni ko'rdi. Bu kim? Bu men emasku. U shundoq deganicha cho'chib orqasiga qaradi. Ammo orqasida hech kim yo'q edi. U aynakka qarab osti-osti esini shig'ib, aynakdagi o'zini tonidi-yu, ko'ngli yerim bo'lib, yig'lab sog'ilib, taslaq qildi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.